0: कविः
1: कवीना मुशना कविः
0: दण्डो दमयतामस्मि
1: दण्डो दमयतामस्मि
0: नीतिरस्मि जिगीषताम्
1: नीतिरस्मि जिगीषताम्
0: मौनं चैवास्मि गुह्यानाम्
1: मौनं चैवास्मि गुह्यानाम्
0: ज्ञानं ज्ञानवतामहम्
1: ज्ञानं ज्ञानवतामहम्
0: यच्चापि सर्वभूतानाम्
1: यच्चापि सर्वभूतानाम्
0: बीजं तदहमर्जुन
1: बीजं तदहमर्जुन
0: न तदस्ति विना यत्स्यात्
1: न तदस्ति विना यत्स्यात्
0: मया भूतं चराचरं
1: मया भूतं चराचरं
0: नान्तोऽस्ति मम दिव्यानां
1: नान्तोऽस्ति मम दिव्यानां
0: विभूतीनां परन्तप
1: विभूतीनां परन्तप
0: एषदुद्देशतः प्रोक्तः
1: एषदुद्देशतः प्रोक्तः
0: विभूतेर्विस्तरोमया
1: विभूतेर्विस्तरोमया
0: यद्विभूतिमत्सत्त्वं
1: यद्विभूतिमत्सत्त्वं
0: श्रीमदूर्जितमेव वा
1: श्रीमदूर्जि तमेव वा
0: तत्तदेवावगच्छत्वम्
1: तत्तदेवावगच्छत्वम्
0: मम तेजोंश संभवम्
1: मम तेजोंश संभवम्।

0: विष्टभ्याहमिदं कृत्स्नम्
1: विष्टभ्याहमिदं कृत्स्नम्
0: एकांशेन स्थितो जगत्
1: एकांशेन स्थितो जगत्
0: ओम तत्सत् इति
1: ओम तत्सत् इति
0: श्रीमद्भगवद्गीतासु
1: श्रीमद्भगवद्गीतासु
0: उपनिषत्सु।

0: हरिः ओम्
1: हरिः ओम्
0: श्रीगुरुभ्यो नमः
1: श्रीगुरुभ्यो नमः
0: हरिः ओम्
1: हरिः ओम्
0: श्लोकपठनं समाप्तम्। शान्तिमन्त्रम् उक्त्वा कार्यक्रमं समापयामः। दुर्जनः सज्जनो भूयात्।